Venäläinen kalppo isän tappo isän tappo äitin tappo seitsemän minä pääsin aitan kaatu kahden puolen minä menin kuusi.